0: se společně podíváme teď do Španělska s Lubicou Zlochovou a teď si představte za palmami, tedy konkrétně za palmovými stromy. Španělé je začali čipovat.
1: Prosím tě.
0: Znamená to, že ve Španělsku už se nečipují jenom psy, kočky, Jakub chtěl tady tuhle nedávno svého jezevce nechat očipovat, ale také stromy. Tak víc nám řekne Lubice Zlochová. Lubice, dobré ráno.
2: Příjemné dobré ráno, můj buenos días.
0: Ano, pejskové kočičky, zvířata, tomu rozumíme, palmy, ty asi nikam neutečou. Nebo vy máte ve Španělsku jiné palmy, že berou nohy na ramena a prchají?
2: No, přesně tak. Úplně tak to vyzerá, že některé palmy vzali nohy na ramena, zo dňa na deň zmizli, úplně sa vytratili a zostali po nich v parkoch a na uliciach, na tých pôvodných miestach len prázdne diery, prázdne jamy. Zmizli väčšinou mladé palmy, ešte nevysoké, bola to tu veľká záhada, každý si lámal hlavu, kam to tie palmy odchádzajú, takže potom tie nové, ktoré sa teraz vysádzajú, dostávajú čipy, aby sa vedelo, že kam sa palmy presúvajú.
0: No a kde sa to presne deje, kde palmy mizí?
2: No, palmy miznú na juhu Španielska, v Andalúzii a ešte konkrétnejšie v jej metropole, horúcom a krásnom meste Sevilla, kde teraz aj ja sa nachádzam. A palmové stromy nemiznú z tunajších ulic a parkov svojvoľne. Ako sa ukázalo, nie je to preto, že by sa palmy presúvali napríklad na pobrežie k moru alebo do inej krajiny, alebo že by boli tunajšie palmy rebelkami a presúvali sa len tak z plezíru, kam sa im zachce. Je za tým všetkým, ako už iste poslucháčom aj vám napadlo, lebo ste stále lúštite nejaké záhady, takže ste trénovaní. Je za tým miznutím paliem samozrejme ľudská ruka. Začali nám tu pôsobiť také minibandy totiž, ktoré mladé palmy vyberajú z parkov a ulic a potom ich predávajú do súkromných rúk, lebo tie palmy, ktoré sa vysadzajú v meste, vôbec nie sú lacné, stoja najmenej každá jedna 500 eur. Zmizli ich desiatky v poslednom období, zlodeji si vymysleli takýto letný krádežový biznis. Ale aj vďaka spolupráci občanov s políciou sa už niektorých zlodejov podarilo dolapiť a úplne, aby sa teda úplne im odobrala chuť na nejaké ďalšie zlodejské výčiny, tak preto sa tie palmy začali čipovať, aby ich potom vedeli nájsť, keď teda takto na prvý pohľad mysteriózne dostanú nohy a zmiznú. No ale obyvatelia Sevilly komentujú, že očipovať by mali aj tých zlodejov, ktorí tu z ulic palmy kradnú, pretože v tých horúčavách je každý jeden strom, každý jeden tieň dobrý. Určite ste sa teraz tiež tam u vás presvedčili o tom v tých horúčavách. No a palmy sú navyše aj krásne.
0: To máte pravdu, ale když se bavíme o těch palmových stromech, to jsou ty, které jsou pro nás takovým symbolem léta, dovolených, exotických destinací a tak dále. Jaký tím palem se u vás vyskytuje nejvíce?
2: No tu v oblasti Andalúzie, povedzme, že mezi Sevillou a Malagou, sú najbežnejšie asi 4 druhy paliem. Jednak je palma kanárska, to je taká veľmi robustná, s hustou a veľkou korunou. Palma, potom je samozrejme palma ďatlová, tá je štíhlejšia, rodí ďatle a je veľmi, veľmi dobre znáša suché teplo, takže tá tu je veľmi častá. A potom jej konkuruje takzvaná Washingtonia, to je taká veľmi vysoká zase palma s tenkým kmeňom, rýchle rastie, tak je všade prítomná. A jediná palma, ktorá je pôvodom tu z Pirenejského polostrova, je tzv. Palmito, no a to je vlastne taký krík, ona má taký kríkovitý tvar, je nízka, nie je to tá palma, čo by mala ten dlhý kmeň, ako tie klasické palmy, ktoré si asi každý z nás predstaví. Inak dočítala som sa, že údajne existuje na svete až 2600 druhov paliem, neviem, či je to informácia, ktorú bežne ľudia vedia, mňa to veľmi prekvapilo. A tá druhová rozmanitosť je najväčšia v Kolumbii, v Brazílii, ale najviac unikátnych druhov paliem má Madagaskar. Takže ešte aj takto, aby sme sa vybrali ďalej než tu.
0: A který ten druh je ten, co návštěvníci na jihu Španělska právě potkávají na těch pobřežních promenádách?
2: Mm-hmm, tak na juhu Španielska, keď si predstavíme Costa del Sol okolo Malagy alebo aj Valmery, tak tam je najčastejšia práve tá Washingtonia, Washingtonia robusta. Tá tvorí panorámu teda väčšiny týchto primorských miest a promenád. Inak je pomenovaná podľa amerického prezidenta, keď to teda niekomu napadlo. Pomenovali ju tak jeden nemecký botanik, lebo vtedy v tom 19. storočí sa rastliny pomenovávali bežne podľa veľkých svetových postav, podľa dôležitých ľudí, takže aj táto palma je takto pomenovaná. Nože a okrem tejto Washingtony je veľmi často, je tu vidno samozrejme aj ten ďatlovník, ďatlovník kanársky, to je tá, čo som spomínala, že taká nižšia palma, ale taká mohutnejšia, mohutnejšiu a hustejšiu korunu má. A táto palma, kto chodieva na Kanárske ostrovy, tak tam ju zasa mohol veľmi často vidieť aj priamo na ostrove La Palma, povedzme. Takže tá je tu na domáca.
0: Tak skončili jsme vlastně takovým okénkem přírodopisu, byť jsme tedy začali tím, že palmy ve Španělsku dávají nohy nebo berou nohy na ramena a musí je čipovat. No jo, prostě my, co jsme na světě, myslím jako lidstvo, tak nějak se nemůžeme ubránit tomu, že musíme občas něco ukrást. Já vlastně nevím proč, ale vidím, že to tak je. Lubico, děkujeme moc.
2: Děkujeme, já. Majte se pěkně.
0: To byla Lubica Zluchová.